Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

ratata, tarararata, trička, ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.